0: yekere wer kwaro
1: bibi mar me pacho
0: iti winyo or radio yum yekere wer kwaro
2: alijani winyo
1: bibi mar me pacho
0: iti winyo or radio
3: mane go ke oniva I go,
4: Kara jo ame o wero pacho nok babiro

0: Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: HDT Winyo O Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: HDT Winyo O Radio.
2: Budmen na. Musebe mambo.